Ona tātou poklame la sōlam fai whanau tō wha whonga I tātou talafou mai Samoa ta penei no mai e ngalumalamana au tanga vai tipi au tanga vai I manisi fwoi o talo alam fai na wha soa tō fwoi tātou poklame I le nei fwoi e auli I a oalo tō fwoi vai tau mafutango le auli I a pōk fwoi ngai fwoi mawhi au ma ngā ruenga I a usi malo wha whonga le tātou talan nei o le tau I a pei ona I a I fwoi le nei fwoi aso O le talo tau le so, le vava I atu e luasu ma le luasu tiki read ma ulunga le vela lo iai e ivalo na maua lalo nuinga faisi malu lu nisi o taimi I a e leo matua malu lu ke le foi. Le vava I atu I e fasolo na pua oa, suru le la telo nisi o taimi a e taimi o la pa uwe nei timu I a po na I wanga foi. I a wa foi le fasusu ina foi le lau le ele. Lasa tae au, luasu ma tasi tiki read ma ulunga le vela la iai se furu ma tasi leo na maua lalo O la maua lava noe pa uwe nei timu la so tae hao, la suru fo le lai ni so vaenga, a la maua lava noe mo nei timu fa pena fo le aso lulu, luosu ma tolu ti ke rin maulu ngale vela la ia ise fulu ma le luolo na maua lalo, maua fo in nei timu la so lulu, o la suru fo le lai ni so taimi. O la stofi, luosu ma tasi ti ke rin maulu ngale vela la ia, o la maua fo in ni wanga maulu na fo ia so tofi, Ya la suru fo le lal telo taimi aso faroile ya leva vai atu luosu tike rin mo lungu vela la iai se fulu rona mo lalo o tu le la stona se fulu mo leiva se fulu mo leiva mo lungu vela la iai se fulu rona mo lalo no mingo fa solo na malulu se o tu fo la so sa O la mou fola noe pa ue nei timu la sa ma la sur pe le la telo ni su taimi. Se furu ma le iwa ma ulunga le velo la iai se furu ma le tasi lo na mau lalo. Se otu la songa fuol va so fou. Pa ui folo I lalo se furu ma le valu tiki ri I oe u fasolo la nga ma lulu. A peka I kare la fasolo ma fangfanga wa le ua umai ulai. So mai ma au kuso se tema. O kai minga fasolo ma fangfanga tatou. Ia ai, le vava atu la song fuol va sefou, sefulu ma le valu la maulunga le vela la iai, ai sefulu ma le lua lo na maua lalo. Ia moni lava ai le o vela tele, na lava la seki kakou, ia fai fufua, ia fufuanga le nefo iaso, ma le nefo iva iaso, o a fufuanga lo fufua ino tenei tatu ainga, ia ma sefui la tu lo fufua niso tafaonga, fai fufua fufuanga le tau, ia le lei lava le tapena le lei, wale tala le tau, ma vai le lei saonga le muu. Ia ini saunga le mbu tato uma Ia tu sae fwoi ma nei vai taimi le tele fwoi fa'alawa lave meo lo kupu ma lunga la tele